objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 20.

0: 18. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni, do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana naoblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 16 i 21 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a na

0: Dobro došli, naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobro došli na talase, Radija Zenica.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš. Dobro jutro, Zenico. 3-4 sad. Počinje ZSF Warm Up. Vaša jutarnja doza festivalske energije.
2: Šta počinje?
1: ZSF Warm Up. Svaki dan se budimo s hitove zvijezda koje nam od 24. jula stižu na Zenica Summerfest 2026. Juhu, budimo se! Otvorite prozore.
2: Evo ga, otvorila sam prozor.
1: Pojačajte radio i razbudite komšiluk.
2: Komšija, čuj ovo.
3: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnija Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica. Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice. Mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi. Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
1: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
2: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati, Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
0: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: bosansko-hercegovačkog navijača, koji su definitivno zaslužili sva odličja, koliko ih uopšte ima, ove naše razorene države.
1: PHF gori, stadion sav, PHF, ovo je naš stav, nek igra za pare koji ima tu želju.

0: Ja želim stvarno da u ime igrača na čelu sa Barbarezom da se zahvalim momcima. Oni su istinski pravi heroji. Jer oni će sebe prepoznati. Oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine. Mi ćemo im se ova reprezentacija dužiti dobrim igrama i rezultatima.
1: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba Vaša radio Zenica.
1: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
2: Zaboravila sam, sve sam zaboravila. Stavću peglo za kosu u torbu. Biću siguran da sam je isključila.
1: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
2: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
1: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
2: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
3: Zenica Summerfest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte Radio Zencu.

0: Маркетинг минута.
1: Моя ТВ Суперстар ту БХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM месечно. Први 6 месеци уз уговор на 24 месеца. Уживај у више од 220 ТВ канала, врхунском спорту и филмовима. У M или L пакетима чекају те Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox и HD пакет, а у L пакетима још и HBO Premium садржај. БХ Телеком. Моја прича.
2: Привуците пажњу, рекламирајте се. 449-211. Маркетинг Радија Зеница.
3: Поздрав свима, ја сам Ђуле из групе Ван Гог, ви слушате Радио Зеницу.
4: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. Povećana naoblaka i kraći lokalni pljusak moguće je u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio Zenicu.

Nemoj dušo, nikoga da kriviš, što tuđ život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako, nemoj mladost.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Marketing minute.
3: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 W, Einhell 39,95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
5: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.
2: Pronašla sam sve u jednom. Magic Magnesium Glicinat. Magnezijum koji nudi više. Naši farmaceuti su tu ne samo da vam prezentuju proizvod, nego da pronađu rješenje koje zaista i djeluje.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.